کی فتح. راگ سوہی محلہ پنجواں کر تیجا اک اوہنکار ست گر پرساد مٹھن موہ اگن سوک ساگر کر کرپا ادھر ہر ناگر. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. پرم سنمانیو گرو روپ ساتھ سنگت جی آپ جی وڈپاگی ہو جو امرت ویلے گرو چرنا دی حاضری شردا پاونا سہت پر رہے ہو. ست گرو جی نے کرپا کیتی ہے پاون دیوانا دی سمپورنتا ہوئی آپ جی ارداس وچ شامل ہوئے ہو. اج دے درگاہی الہی شری مکھواہ آپ جی نے سرون کیتے ہن جو پنچم پاتشاہ جی نے سوہی راگ وچ کرپا کیتی ہے. یہ رحمت کیتی ہے کہ یہ اکال پرکھ واہگرو یہ جگت سنسار مِتھیا ہے سوک دا پاو دکھان دا ساگر ہے. آپ جی دا چرن جو ہن وہ بوہت دی نیائی ہن پوت دی نیائی ہن بیڑے دی نیائی ہن. تو کرپا کر یہ ارداس یہ بینتی ہے کہ اس پاو ساگر تو مینوں تار لے کیونکہ جو بھی تیرے نام نال جڑتے ہن نام نال اپنے من نوں جوڑتے ہن انہاں دے جیواں دے بھلے واسطے تو نام روپی بیڑے راہی اس پو ساگر تو پار کرتا ہے. گوبند دا نام سمرن والے آپ بھی اتے اپنے کٹمب دا بھی ادھار کر لیندے ہن. اے پاون پوتر شبد نر ستگورا نے کرپا کیتی ہے کہ وہ پریپورن پرماتما نارائن سوروپ اکال پرکھ واہگرو دا نام اس موہ تو مِتھیا تو لوب لہر تو دکھاں روگاں تو مکت کرن والا ہے. سو جنہ بھی گرو کرپا صدقہ نام دی پراپتی پراپت کیتی نام نو پراپت کیتا وہ پاو ساگر تو مکت ہو جاندے نے. ستگرو جی کرپا کرن سبنا نو دروں کرو نام دان گرسکھی جیون چڑھ نواجن جی. آؤ ہن سما ہویا امرت بانی دے پاون کیرتن دا آسا کی وار دے کیرتن نال آپ نو جوڑن دے بھائی سے بھائی رشپال سنگھ جی اتے انہاں دا جتھا پیار سے سرون کریے جی. پلان چکاں دکھیما واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح.